0: ועתאונו ומי לא רצה לפעלי. אילצה אולטה סילבה ויהו.
1: לא לקה, אופי עשה איי איי. עולה וקהל כה סילבה ויהו פקועה איקאו ומי לפעלי. ינה איפה מי איקאו ומי ליום, אופי עשה איי איי.
2: סאו יהיה לפעלי מה אימא לא אוסו. איקאי לא פו איקנסס גנגי איילה ואיי אימא איפוי.
1: מה עובי לפעה כל וקו? מי שאה נעלה כאן יאי לאו כלפונגי. זה איקאו כאילו אני פוי מי שקור נעה הביא לי מי ליה. יא עולה וממוהם בו למנגבה שאופה נעו. לפועי אלה אין לי לנצ'ו כמייקי, סולה. ולה קסי לאלוה, לאקולו, לאו פפלו. וכל יום יום יפוע יאו משינגי פעמור מו קופה.
2: פעמול מולה, יואה, פעמה אנלו מייאו. ואומנה מי אסף ססואני.
0: ומבה איני מעשינה, ססא אילי אלו רצה ספסוסואני אילמה פומי הסרוויסס. ואהמצה ונפעס על סולמן ויה לאין או לא רצה.
1: מה לא לבה לא רצה? ואווי אלה סווינג עלילי יושי אותה תאו אימא ואהבתאי מופעתאומה מלטונגין או התאו פילי
2: ואהבתאי מלפססואני מיימה פומיה מלא אלופה עולה יצוע ואומו אלפססואני יפפוי לא פאפיצה אולי או לתאלו עם סיני פוקה ואילי למה פומיה או ואלו סלאו לו עצסי לו עצסי לו עלוה או ואלו סלאו לו עצסי לו עצסי לו עלוה I love you husband
3: Silima Ivatolu Amo Radio Samoa
4: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
5: O kalame e le leimo o e ta alo falaba. Tuse lua pe te rula o na mta umo mua o na fai upo e lua. Ia fatele ina ia te outou le alofa tūmo. Ma le manuia o na olo outou I loa le lei o le atua ma Iesu Iau Iso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mafutanga o I loa le tangata le. Rani wa anga ilu. O na ua o auina masu Iesu e lo loto I le olanga ma le tala anga o se tangata. Fatata inga utei loa le lei. Lokta mao tau tailo lo nga yosu. Lesi mai. Mua u loa le lei ame tabani. Ona na oa onga ia oi loa ame tabani. O loa I loa le lei la o lokta mao. Na faingu fiei ona oa lofa, ma o fa alo alo, ma o stai. Ilo tama na uola mai ai, ile nei lalolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona iloa le lei o le atu. Wasa ye taini, na afia ai le apostolo le faalo tolo tolua, ma na yei le masa o salo. Ma le talitonu fa maoni, ile moni o le atua, pa Yesu ke riso. O le wata o tino mai I peteo, le manuia o le iloa, le lei o le atua. O le tatou fa ia onga, o ia I mei, o le nganga pa ia, e a oa o ina I tatou, ia tatou iloa le lei le atua, o le mone. O le teneo o lo iloa le lei o se tangata, o le faingo fia fo ilea, o na faile filifili nga sa olo. Pe e te alofa wha maoni I le nata ngata, e le ai fuk. Na te te e hatu tangata I utaia, I a Yesu ke riso a wasa lātou le fia I loa le lei, lo lātou Mesia na balo ia. O le tātou I loa le lei o le atua, tātou te fia fia ai male manuia, ma iai le saolotonga I a tātou, e le to e pū lea le fefe, O tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu ke riso, o le tātou saolo tonga le nā e whaambau. O le atalia Yesu, I lau loto I le na yaso, o lau whaola tanga e whaambau e whaamaoni lapa. O manitua, e le lei mo'a.
4: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.